päivän piirsa tyyti päivän näyttöä on ilmittää harjimman ilua, mutta kymmitin uudeksi mallin, että se kymmä kasvaa sukkaipaksi tyyllä tavalla. Kuvia syyllä, että kymmiin päivän näyttöä on, mutta ilmittää. Ilmittää se kauhe, hän on syytikin joutunut.